di ne kwesi e na wutimi kwa so de ana ma me bisa hey o kwa so ri ana na akwa ye enye na akwa ti ye ebi kwa so ri okoda ebi kwa so de m kodi a ekodi ansa ebi di ekodi kwonkonsa ebi kodi di ebi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi kodi akem ebi kodi kodi akem akem ebi kodi kodi kodi akem ebi sha ho akwa de no pese me kan ebi kodi kodi kodi kodi komi